0: sampai sekalipun
1: niku nggih. Kalau pas dasar kan nggih mangke nek.
0: Nggih, pun matur kemawon. Nggih. Yo cukup tetepungan kudu kenal kali Mama Mercy sing mau menjajah.
1: Matur nuwun. Siap, siap,
0: siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.